gamla Nordsjön som svallar och brusar under vindarnas växlande gång. Sedan ur minnes tider oss tjusar din betagande rytmiska sång. Och jag känner hur skeppsdäckets

livsnæring, så kan du betta bland ungendes krav. Men det är skönt när man får lätta ankar och sticka ut på böljorna det blå. När vi passerar doggers bankar, från fiskeflottan en hälsning vi får. Var helst en svensk sjöman på jorden vankar,

0: Da de siktede erkjenner straffskyld, opplyser deres advokater. Sverige ble ydmyket under fotball-VM I går. Det kommentarene fra ekspertene etter at Nederland slo svenskene hele 5-1. Det var samme resultat som I kampen mot Tunisia, men da var det Sverige som vant. Slik låter på Sveriges radio.
1: Og der matchen slut. Takk for det, så att säga. Skönt att det blev fler mål I baken for Sverige. Nederländerna vinner med 5-1. För att hänga lite I det. Varför är de så mycket bättre än Nederländerna?
2: Spelare I större klubbar har ett annat tempo I sig. De hade mer rörelse, de hade en gameplan som de satte klockrent med de här med fyra första målen.
0: Och det var en kort nyhetsuppdatering. Mitt namn Kyrre Dahl.
3: Kanalen det svinger av. Solradion. Solradion Plus.

0: Du grabbar, nu ska du igen få kolla på framtiden här. Lite teknologi i husvagnen, ser du. Jag har fått en ny dansbandsmaskin. Lyssna på den här nu. Jädrans vad det svänger alltså. Det här är framtiden, grabbar.
1: Nej, nej, nej, stäng av skrepet.
0: Musik ska byggas ut av glädje.
1: Nej, detta är inte roligt.
0: Av glädje bygger man musik.
1: Vad håller du på med? Det här är inte musik.
0: Musiken, ja, den föddes mån i medie.
1: Dräthöve.
0: Gör glädjen ännu mera glädjerik.
1: Jädrans fickräkare.
0: Sen kom det duktigt folk från trakten.

0: Jo, hör du Julia, måste jag få prata lite med dig under två ögon.
1: Kanalen det svinger av. Soløradion Plus.